ke moka go dimaga hlogo metsotso ga kere ke a lebelela ke motsotso ka o tee fela ke moka rele go yona irie ya bosenyane irie ya bosenyane ke yona e mole gore ke nnete re tlabe re boledišana le tladiankwela mara pele ga moo e re ke bapale legalašhele la gage tladiankwela e le ge napile ke leka go molata ka kwa lego ka go ntse ke tlo tseba go bolaya boledišana le yena ke tladiankwela.

0: sunrise to sunset, the pulse of Josie keeps on going. Keeps on going.
1: Who are you?
0: We are 011 Radio, the pulse of Josie.
2: Kia ona 011 Radio, the pulse of Josie. Lenela go lama mswana noshi ke N1 go sha chamanyalo. O bona o kwa ke re gantsi nna di pledition tsa phone a ke kwane le tsona. Ke gana swana se ka hore se phone ke re ke re ke a phone ya bounce a ke tsebore ga botse e ka ba le gore ba mosigare ba dileng selatse le thekense ga snapi se di ya ka mogoke mo ka tswane tse se di ya ka gona ke are ke a gotla gotla ke are ke a gotla gotla ke bola ka o toba tobetsa ke a toba tobetsa a go tobetsege ga mogoke ya pele ke nya ka gona mara go lukile go le kane ka se ke ya palane radio so melo re ke nnete ga o gana ye re tlo itlisha ka mo go ye ka mo a gona taba gona taba ga ile pledishano yona ye botse botse ya mswana noshi flo tlo tswela pele ka yona ya re flo tlo tswela pele ka yona ntumelle ke di eso ga nyane fela ke nge ke nya ke bo ra michini ka mola a ke re le kere ke a gotla tlaba ka tima se ya le moye ere ke nya ke bo ra michini ka mola nke ba ntobeletse mo ere ke sa dia so ke sa bala taka kwa nke re bona gore ke ka bakala enye phone e sa tswe.